0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 2 minuta do 4.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Iskreno sjajna.
3: Odlično. Ne znam kako se vama dopada, vidjet ćemo u narednim nedjeljama, s obzirom na to da je tek upala na top 20 listu, slušat ćemo je i...
2: Slušat će se. Moja prognoza za ovu nedjelju. Idemo na 19. mesto. Tu nas čekaju Kangs i Teofilus London, njihov hit koji je već 16 jakih nedjelja sa nama. Ljudi ga obožavaju.
3: Ja isto.
2: Ti isto i ti si neki ljud.
3: ja isto glasam za ovu pesmu svake nedjelje, da.
2: Jel ti glasaš?
3: Pa ja pravo.
2: Ti si sudija, sunce moje.
3: Ne, ja sam samo komentator, posmatram sa strane, imam pravo ja da kažem što se meni sviđa. Kang City, Ophilus, London, Galaxy, mesto broj 19.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Mic, mi smo stigli do prvog retro hita na našoj top 20 listi, a ovdje nas čeka The Wanted i Chasing the Sun. Iskreno, skupa stvar, nije ni čudo što se našla ovdje. Idemo odmah na retro hit broj 1.

0: TDI radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: Jao, mnogo hitova smo prešli, dosta liste je prošlo, tako da pre nego što pređemo na ostatak, ajde da se podsjetimo šta smo slušali od 20. mjesta.
3: Mjesto broj 20, Francis Mercier i Robin S, Show Me Love.
2: Mjesto broj 19, Kangs i Theophilus London, Galaxy.
3: Osamnesto mjesto, Peggy Gou i Ira Star, Woman.
2: Dati, Take Me There, na 17. poziciji.
3: Šesnesto mjesto, Ina i Morenito.
2: 15. mjesto, Hugel i Mile Angel, Ultra Nate, Moving to the Sun.
3: 14. mjesto, Charlotte Cardini, The Way We Touch.
2: Another Talk to You, pozicija broj 13.
3: Dvanaesto mjesto, DJ Goja, Jason Derulo i Melody Michiko.
2: Mjesto broj 11, Alok i Khalid, Dive Into Me.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
2: E sad već mirne glave možemo da nastavimo na prvih 10 na ovoj top 20 listi.
3: Ako ste se među vremenu priključili, vi slušate TDI radio, konkretno emisiju top 20 svake nedelje. Mi sastavimo jednu jedinstvenu listu sa 20 pesama, sve pesme za koje ste vi glasali kao najbolje i najslušanije za tu proteklu, dakle, nedelju. I onda ih Bađa i ja sa vama preslušavamo, stigli smo do pola liste. Na 10. mjestu Zeina i Žananto.
2: Skupa.
3: Tri nedelje je
2: skupa.
3: Već skočila na 10. mjestu.
2: Zato što je skupa.
3: Ma najskuplja.
2: Na, apsolutno, znači dajem pare kako je čujem ljudi. Idemo na Zeinu na mjestu broj 10.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
2: Pap je stručnjak.
0: Marketing Radija X 060-6444-791. Marketing Radija X 060-6444-791.

0: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18. TDI Top 20. Marketing Radija X 060-6444-791. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nebe na kolor.
0: Marketing Radija X 060-6444-791.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati, pravo vreme za Lady Gaga i Doja Runway.
3: No matter what, no matter what,